0: skålinger!
1: Ja, inger, men det så ikke lov å leke hjemme.
0: Nei, du ærlig.
1: Ja, inger, har du noen forvårdpoeng? Jeg
2: har hatt en svet her, inger.
1: Har du slitt av musikken?
2: Ja, men nå slutt.
1: Ja, musikken ligger her, det er vi driver her om. Det er klokka, det er slutt.

Denne kaffepausen, ja, den lang, og så kan man jo undre seg, det nødvendig med en så lang kaffepause? Jeg har vel merket en ting fremfor noe, og det at jeg en sosial eremitt. Det en kompis som kalte meg det. Så hva innebærer det da? Nei, men du liker jo å være alene. Du ikke den som sitter her alene og samtidig blir ensom, sa han. Så sier jeg, ja, ok, ja, det premissa jeg med på. Fortsett. Jo, men du samtidig en sånn sosial klump som på en måte bare blir et gladere menneske av å være med mennesker. Og det også sant. Så jeg vil helst være alene, men sammen med mennesker uten å være alene. Og så blir jeg ikke ensom. Jeg vet ikke hva den kalles, men sosial eremitt, jeg aksepterer den. Det et stempel jeg kan ha med meg videre. Og hvis vi flere, du en av dem, så kan vi starte en klubb. Vi skal aldri møtes, dog. Det veldig viktig. Vi har enda en runde med quiz. Den starter vi med om, ja, et par minutter.

Dette gikk fort, du. Jeg klager ikke, altså. Jeg synes det er helt fint, ja, at noe som er hyggelig går fort. Helt inntil det kanskje er noe som skal skje etterpå som ikke er like hyggelig, da kan jeg godt tenke meg at ting varte litt lenger. I dag så ser sånn sett tirsdagen ganske god ut. Jeg har blant annet en episode med Slow Horses, som ligger klar på Apple TV, og som jeg ikke har sett ennå. Den gleder jeg meg til. Jeg elsker Slow Horses. Hvis du ikke har sett den, se den. Start episode 1, sesong 1. Jeg kan nesten garantere at du vil synes det er en hyggelig opplevelse, i hvert fall hvis du liker litt britisk drama med liksom litt ispedd, litt spioner og sånn. Det synes jeg er snadder. Alright, apropos snadder, jeg har fått liten sånn, nesten eggeglassstørrelse med et par vingummi i, for det er noe som hadde vært i utlandet og kjøpt med seg vingummi hjem. Det smakte godt. Da skal jeg avslutte. Vi høres inn i morgen med en ny kaffepause. Jeg er Trendre. Jeg og resten av teamet sier adios.

Denne kaffepausen, ja, den er lang. Og så kan man jo undre seg, det nødvendig med en så lang kaffepause? Jeg har vel merket én ting fremfor noe, og det at jeg en sosial eremitt. Det en kompis som kalte meg det. Så hva innebærer det da? Nei, men du liker jo å være alene. Du ikke den som sitter og alene og samtidig blir ensom, sa han. Så sa jeg, ja, ok, ja, det premissa jeg med på. Fortsett. Jo, men du samtidig en sånn sosial klump som på en måte bare blir et gladere menneske av å være med mennesker. Og det også sant. Så jeg vil helst være alene, men sammen med mennesker uten å være alene. Og så blir jeg ikke ensom. Jeg vet ikke hva den kalles, men sosial eremitt, jeg aksepterer den. Det et stempel jeg kan ha med meg videre. Og hvis vi flere, du en av dem, så kan vi starte en klubb. Vi skal aldri møtes, dog. Det veldig viktig. Vi har enda en runde med quiz. Den starter vi med om, ja, et par minutter.

Dette gikk fort, du. Jeg klager ikke, altså. Jeg synes det helt fint, ja. Noe som hyggelig går fort. Helt inntil det kanskje noe som skal skje etterpå som ikke like hyggelig, da kunne jeg godt tenke meg at ting varte litt lenger. I dag så ser sånn sett tirsdagen ganske god ut. Jeg har blant annet en episode med Slow Horses som ligger klar på Apple TV og som jeg ikke har sett ennå. Den gleder jeg meg til. Jeg elsker Slow Horses. Hvis du ikke har sett den, se den, start episode 1, sesong 1. Jeg kan nesten garantere at du vil synes det en hyggelig opplevelse, i hvert fall hvis du liker litt britisk drama med liksom litt ispedd, litt spioner og sånn. Det synes jeg snadder. Alright, apropos snadder, jeg har fått liten sånn, nesten eggeglassstørrelse med et par vingummi i, for det noe som hadde vært i utlandet og kjøpt med seg vingummi hjem. Det smakte godt. Da skal jeg avslutte. Vi høres inn i morgen med en ny kaffepause. Jeg er Trendre. Jeg og resten av teamet sier adios.

Ja, den 6. oktober har du bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med kjendiser som Ulrik Flo, nevøen til fotballsparker Jostein Flo. Han spiller fotballen også. Vi har Amy Jo Johnson som spilte Felicity i serien Felicity. Og så har vi Knut Storberget til justisminister som fyller år i dag. Skal også ta med Elisabeth Shue som var med i Back to the Future, både toeren og treeren. Og så var han med i Leaving Las Vegas og CSI. Bye.

Det er jo et eller annet med det. Se, lytt og forstå partneren din, så vil du enkelt kunne vise romantiske gester hver dag uka igjennom, om det så trengs. Både den ene og den andre retningen. For kjenner du personen du sammen med godt, så vet du hva den personen vil sette skikkelig pris på også. Den kan jo vise så mye omtanke du bare vil, og omtanke virker til å være et lite sånn nøkkelord i hverdags